0: Tag er ned.
1: Så er det herlig musik ifrån Pericles, Tag er ned. Ja, en musikalisk blandning, det er hvad vi bjuder jer på her i Radio 4 denne lørdagen. Og jeg er med en stund til og skal fortsætte at gøre dette. Og sen efter två så skal ni få en intervju om ni missar den i måndags med Sten och Stanley om deres turné.

Svejsen, svejsen, det er Tore Lagerstål i Radio for jer. Kanalen for dig, som er hemmafred, eller som er dig det længere, eller som, ja, skjøjt sammen, alle får lyssna. Radio for jer, direkte fra metropolen, Trelleborgs sydligste ude, ja, i Sverige, og Småland og sånt. Ja.